ama adana mangendo ama adana mangendo ti wo mango enye talgin mam am enye talgin no wo mango on ti wo mango ko ne daga wa na mai wodo on gini wa na on gini wo wa na ko ti wo wa na we ne ga wa na mai wodo on ba wa na adana wa na mai do ne ga wa na on gini ba ma on gini ba on wo wa na yin no on gini ye yin no on ge fu fu fu da na oh adana good morning oh so on the door on the door on the door god wanna mama wanna mama on ya kada u ya on way oh ya lemai oh di warung tu boleh kau ya kau am ada lemai tu am ada lemang di rumah ini kali ni am ini kali ni di rumah ah di rumah oh ni dah kau ni main betul.